0: چنگ تورج کره اکتب گلدم. بنون دا مویمی پارتی اعزالری کادرلادن غایی ایتقادنی چنگتش، پارتی ویلیکنی کچیدشن تلب قلش مقصد قلنگان. مستحکم غایی ایتقادنی شکلندروش بر کچپلو وجودخ چکارگل بولدگان شمس. شنخلا بر اجر بلالا منگو راحت گردگان شمامس. او öz مستحکم دب قارغانگل مستحکم بب قامایدو. Bunun üçün kürəş qılış əməliyyəti də üzlüksüz çınıqış, sınaqlardan ötüş gərək. Yəni gəlib, bu xil sınaq uzaq müddətlik boludu. Köp hallarda texir əyimsiz boludu. Onun üçün ömür vayə tırışçalıq körsüçkü doğru gəlidu. Sansızlıqan inqilabi qurballa, inqilab yoluqı minib, aldı bilən vətənni, xəliqni qutquzuş üçün həqiqət üstüdə üzlüksüz izdinib, ən axırda markizmni, kommunizmni tanlıqan. Yıqındı qoyulğan köp qısımlıq televiziya teatri oyğanğan yıllarda partiyamızın dəsləbki məzgildəki rəhbərlərinin boran çapqulluq kürəş vəziyyəti. Xılmı-xılm məslək aldıda axır qətilik bilən markizmni, kommunizmni tanlıqanlıq icallıq namayan qılınğan. Onu həmminlə körgən buluşanlar mümkün. Lida Jo mundaq degan. Kişilik hayatının məqsidi öz hayatını nurlandırış. Lekin hayatını nurlandırış üçün candın keşmisə bommaydığan çağlamı boludu. Ali canab hayat həmişə xəxırmallaca qurban boluşdu ifadılınıdı. Lida Jo cəllatının qılıcı aldıda qılç tiz pikməy, həqqaniyyət yolida mərdanlik bilən qurban bulub, Öz hərkəti arqılıq, qayı itiqadının təngdaşsız müstəkkəm ikəlikini ispatıldı. Partiyanın 100 yıllıq tarixi qaraydıqan bolsaq, milyonluğan partiya əzası qallıq, ayat mamatlıq sınaqladın ötüb, axırgıcı bərdaşlıq bərgən. Sansızlıqan partiya əzası qayı itiqadı üçün qımmətlik hayatını təqdim qılgan. Yəni bir monç kişilə, Japalıq şərait və rəyimsiz kürəş davamıda qayı etiqadıdın təvrünüb qalğan. Hətta onunğa asili qılğan. Partiyanın birinci qurultayı qatnaşqan 13 adam içi də Wang Jinmei, Li Hanjun, Deng Enming, He Shuhun, Chen Tianchu bəşəylən qurban bolğan. Bəzlə partiyadın çıxıb kətkən. Qin Gongbo, Zhou Fuhai, Zhang Guotao üçəylən Aynı partiyaga asili qılğan. Küçlük dolqında tas qılış tarixinin qanuniyetidir. Xuddi Luşun itqandak axırqi məqsədləri oxşaş bolmağalıq üçün yürüş davamıda bəzlə səbtin çekinib mi ketidir? Bəzlə taşınıb qalıdır. Bəzlə çüşkülüşüb ketidir. Bəzlə xayılı qılıdır. Likin yürüşki dəxlisi yetmisilə Ахырғы барған сірі бұ қошын мұ сап, қылланған қошын боп қалыды. Яш қадырла шуны есіді чың сақлышы керек ке, ғайы итқатны чыңытыш, өмірлік тема. Оның үшін дайым тәрбиелінішке, дайым тауылнышқы тоғыр келуді. ғайы итқатқа бір өмір ішініш, оның да бір өмір чың тұрыш керек. Алы көңілі қылғанда, ерім елді ваз кешкенде, Hətta əsli məqsidigə asili qılğanda, çoxum çoğ çataq çıxıdı. Qay itiqatda müstəkkəm buluş bilən partiyəgi sadıq buluş, bir-birgi ziş bağınışlıq. Qay itiqat müstəkkəm bolğandıla, partiyəgi sadıq bolğılı boludu. Partiyəgi sadıq buluş, qay itiqat müstəkkəm bolğallıqnın ən yaxşı yeşimi. Qızıl qıya romanıdiki, Liu Ziyang'nın reallıktaki obrazı Liu Guoji, Sichuan'daki bir bay ailede doğulgan bulup, hainin satkullığı bilen kolga ilinip türmege taşlangan. Şipiyolla onunğa teşkilattikilen hırar kılıp, partiyadan çıkıp ketkelikini gezdi ilan kılsıla derhal koyuvidi dağalıkını etkan. İzik duruşla aldı da o keskillik bilen ölüp kessem mu partiye bolsıla ölmeginimgi baraver. Әгер тәшкілгі сатқылы қылсам, айат қалғынымның немі әхметі болсон дәп жауап бәрген. Йолдаш Чиньи, инқылап қылышта Әмідің мойымы қатты чың тұрыш дегенні өмірлік дәстүр қылған. Нәнчан қозғылыңы да о қошыңғы етішелмеген. Кейін қатмы қат қиын өткелләдің бөсіп өтіп, қозғылаңчы қошынын тапқан. Қошын теншін шүйге етіп барғанда аран 800 адам қалған. О, елдаш жудағы әмкарлышып қошынны еққан. Әмді көпчілікке ғәлбі қылып зорайған әхвалда қақырыман болыш асан. Мәғлуп болып чекінген вәзиетті қақырыман болыш бәклік қиын. Мәғлубиетні баштың кәчіріп баққан қақырманла әқиқи қақырман есаплыныды. Біз мәғлубиет мәзгіледі ке қақырманладың болышымыз керек деген. Партияға садық болыш, маны мошындақ болыш керек. Мәйлі оңышлық шарайытты болсын, яки оңысыз шарайытты болсын, қатты ниет келіп партияға әгіш меніш. Өлсімі пұшайман қылмаслық керек.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, біз бүгінгі үгініш программамызда басшы Си Цзиньпиннің 2021 жылы 3 айының 22 күнінен 7 айының 23 күніге дейін болған аралықтағы тарих үгініп қайдыны біліш, тарих үгініп ішенчін ашыруш, тарих үгініп әхлақны ұлығлаш, тарих үгініп әмілетті көрсетішке дайыр баялардың өзінде. Ve 2021 yılı 9 ayının 1 günü Merkezi Komitet Partiye Mektibinin küzlük okuş mevsimi Otturiyaş Yaş Kadırlarını Terbiyeleş Kurusu'nun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muyum vezipilerini zimmisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslardan boluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlattık.